Eilin voin spin. Tietä noilis kun ty. Jesi airit mar brun. Tänne maave parsi syyt. Drama queen mä läsin. Jailam rinst karam syn. Starat rinst.